0: Kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo juko mudo ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taro akosu do akuti pelun ku video la mesen ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gba di ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi kodu godu to wa so kupon ti ni o ma vi a so no mi kupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwele i di mi a kwele mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me hle to ono valo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ata o.